si wisi ya meba chat pemko wani mote ba upunya tu esa sami fu chigo chat ba sema ba fama wate so